Ona sala melo melo na gari wasabi. Ilungwa na gare ya ubanlando te angomi. Lungwa na gare ya ubanlando te angomi. Lolinda sinia motata kwa siri. Nure sabi na turitangola. Corona sala melo melo na gari wasabi. Lungwa na gare ya ubanlando te angomi. Lungwa na gare ya ubanlando te angomi. Namo togea na mbarambara inamorongo na roro iragwe. Uban ligo suria umbisu matitata. Van sambung angkira uban irusui alanda.